Ćao, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala, najslušanijeg radija u općinama Bale i Savičenta, ali vjerujem i šire okolice.

Everybody's looking for you. CIA.

a little something like this.

da li te želim ili ne, da vrat ti mirišem u svitanje i snivam s tobom razne sne u tvojoj glavi osobe.

7.09, dobro jutro uz patrolu i ne pitaj za mene, a za koga pitam onda ako ne za tebe, ja mislim koje su to fore. Evo nas skoro pa na kraju devetog mjeseca, lagano smo i ovo prošli u nekoliko koraka, onako prekoracili smo bi se reklo, da takvi smo. To vrijeme nas baš nekako ne čeka. Da, ja bih volio da je još malo dana u ovom devetom mjesecu, nekako je malo fali toga. Džaba što bih ja volio ili što bi netko od nas želio. Da vidimo, prema svemu sudeći, sunce će danas opet lijepo grijati. Koji smo danas? Da, srijeda. Sunčano, slabo domirena bura, kao što i ovih dana, tako i do kraja tjedna. Lijepo sunčano, uživamo u svemu što nam vrijeme još uvijek daje, priroda, kogod. Nadam se da odete na more i tako to kažem svako jutro, ali sada se nadam da odete na more i da uživate u prirodi. A priroda je prekrasna danas isto, tako da ne prljate prirodu i da ne bacate smeće naokolo, ali to je sad već malo teža kategorija, vrlo vjerojatno skroz iracionalna s obzirom da je svugdje oko nas mogućnost bacanja smeća i svega ostaloga službeno, naravno da se onda zbrine velika. Kako god se okrenete, neko mjesto postoji ili možete odnijeti na mjesta koja su za to određena. Jedan džingl i eko nas. Greetings from the Great White Canadian North.

0: Evo, ako vas zanima, ne morate kupovati sidro, stavljati u svoj lokal i na njega objesiti cijene, već je vlada do 17. studenog odgodila mjeru sidrenja cijena. Udruga gospodarstvenika ili šta je to već, pozdravlja, kaže hvala, pozdrav, pozdrav iz daljine. Vlada je odgodila provođenje odluke o obveznom isticanju takozvanih sidrenih cijena za trgovci i pružatelji usluga, koja je trebala stupiti na snagu za dva dana, to je bila prije neki dan, to je sutra. Na sjednici vlade odlučeno je da se njezina primjena promiče ili pomiče na 17. studenog. Podsjetimo, sidrene cijene podrazumijevaju da se uz aktualnu cijenu mora istaknuti koliko se proizvod ili usluga stajali 10. rujna. Tako da evo, nije lako biti danas trgovac ili pružitelj usluga, osim naravno ako ne pružite usluge onake sa sretnim završetkom, onda vam je još teže. Da vidimo da imamo. Ovo je studenac, nekako onaj lanac koji je bio prije studenca, barem ovdje kod nas, ne znam koliko su oni bili široko rasprostranjeni, odlično je funkcionirao i sve je bilo dobro dok nije došao studenac i onda su promijenili i kase i način organizacije i ovoga i onoga i nekako je to od početka izgledalo na klimavim nogama. I tako je finilo, žao mi je naravno dobavljača, žao mi je radnika, nadam se da su svi dobili svoje novce, ali nije jednostavno, nije jednostavno. U podlozi još uvijek I Feel Love, Studio 54, Donna Summer i Giorgio Moroder.
1: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća mrkva, kilogram, 49 centi. I domaća mandarina, kilogram, euro i 5 centi. Lidl, isplati se.

Prema jučerašnjim informacijama, skupina koja oko Čist zrak, Duga ljubav, Krštijuna i prosvjeda je podnijela zahtjev županijskom, zapravo istarskom županu i gradonačelniku da se napravi zajednička sjednica grada Pule i istarske županije, gdje bi se razgovaralo o problemu Krštijuna, ovo ono, bla bla, truš, kao da se prije nije razgovaralo, kao da pitanje Krštijuna već nije raspravljano, ali nekako procedura je takva valjda i pretpostavljam da onda mjerodavni, kao što su političari koji se moraju prikazati u najboljem svjetlu, jer postoji neki gorući problem koji ne smije eskalirati i da ne bi poslije to koštalo glasova birača, ovo ono. I ovako je Miletić na guranje prošao zadnja dva puta za istarskog župana. Tako da evo, u svakom slučaju, hoće li se što riješiti na tom području, teško, čisto sumnjam. Radi se u uhodanim sustavima kojih svi dižu ruke i nitko ozbiljan se ne bavi rješavanjem problema zagađivanja, selektiranja otpada i svega ostaloga. Imali smo dosta tih edukacija, bili smo dio ovog projekta, dio onog projekta, ulagali pare, trošili ove one, ali se ništa nije ulovilo, baš ne, bar ne u onim nekim ključnim mjestima, mama kao što su gradovi i općine koje bi trebale pripremati te otpade i slati većinu toga negdje drugdje, ne na Krštijun. Ali vidit ćemo kako će se pitanje riješiti. Pojavile su se informacije da je Krštijun kazna za to što su Puležani odbili Guggenheim i ostale stvari. On se reke, dobro, nećete kulturu, nećete premjestiti Uljanik, onda ćemo vam i dovesti nešto. I tako je to bilo i sa Pičnom i sa Strokulom, evo. Ali to su samo tračovi. Lažu ljudi, a boga mi i selom. 7.40, dobro jutro sam.

bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

0: Jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule, pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Kretanje bi trebalo biti nešto o čemu ne razmišljate, ali kad se pojavi ukočenost, nelagoda ili onaj osjećaj težine u zglobovima, svaki korak postaje svjesniji. Tada je dobro imati rješenje poput Activixa, dodatak prehrani osmišljen za podršku zglobovima, fleksibilnosti i svakodnevnoj pokretljivosti, jer kad se tijelo osjeća bolje, sve ide lakše, i hodanje, i penjanje, i obične dnevne obaveze. Pronađite Activix u trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za više informacija nazovite 052 645 900. BCTV Celmar Farm. Kad pokret ponovno postane prirodan.

0: Music.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: E da, malo pomalo došlo je vrijeme da se informiramo. Dobrodošli u vijesti.

Američki predsjednik Donald Trump i čelnici najvećih tehnoloških kompanija potpisali su u Bijeloj kući dobrovoljni sporazum o razvoju umjetne inteligencije, koji je Trump opisao kao svojevrsni ustav za umjetnu inteligenciju. Na sastanku u Bijeloj kući bili su neki od najmoćnijih ljudi tehnološke industrije. To znači da imaju i najdublji džep ili najdeblji portfelj dionica i razno raznih investicijskih osiguranja bogatstava. Dakle, među njima Mark Zuckerberg, moj omiljeni Cukerić iz Mete, Elon Musk iz XAI-a, ovaj u nekim šiframa, Sundar Pichai iz Googla, Jensen Huang iz Nvidia, Dario Amodei iz Anthropica, Greg Brockman iz OpenAI-a i Alex Karp iz Palantira. Sudjelovao je i osnivač Amazona Jeff Bezos. Dokument nije zakon niti pravno obvezujući propis, no Trump ga je opisao kao moralno obvezujući. A poznavajući njegov moral kao i moral ekipe koja je bila na sastanku, mislim da je pošteno da ih na ovom mjestu ostavimo i krenemo dalje sa vijestima. Mislim, ta ekipa i sporazum koji nije moralno obvezujući, što može poći krivo? A Zagreb je danas ušao u treći uzastopni dan štrajka radnika ZET-a i komunalnih službi. Gradski prijevoz i dalje stoji gotovo u potpunosti dok se smeće gomila po ulicama. Županijski sud u Zagrebu u 11:30 objavljuje presudu o zakonitosti štrajka. Isti je sud u utorak odbio prijedlog gradskog prijevoznika ZET-a za određivanje privremene mjere zabrane štrajka, nakon što je istu odluku drugosudsko vijeće donijelo i u slučaju štrajka u Zagrebačkom holdingu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je jučer da je trenutno najvažnije arbitražom definirati nužne poslove koji će se obavljati tijekom štrajka. A da, bit će o tome još riječi, metropola nam je ono malo u gužvancu i vijesti su pune, samo o njima pričaju. Sabor će danas raspraviti izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u 2025. u kojem se navodi da je DORH prošle godine povećao učinkovitost i smanjio broj neriješenih predmeta. Turudić navodi kako se sustav kadrovski oporavlja, pa je broj zaposlenih porastao, no sa druge strane upozorava na problem poodmakle starosne dobi zaposlenih i prestojeću smjenu generacija. Nemaju svježih mladih ljudi, prevedeno. Što se tiče komunikacije sa Uredom Europskog javnog tužitelja, ona je u izvješću ocijenjena profesionalnom, uz napomenu da se odvija razmjenom informacija po propisanoj proceduri, ali i kroz neposredne kontakte i održavanjem konzultativnih sastanaka. Nakon što je iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav stigao formalni zahtjev za sazivanjem hitne tematske sjednice Županijske skupštine na temu rješavanja problema Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, javili su se i iz grada Pule. Ističu da žele otvoreno razgovarati o svim problemima, ali i budućnosti Kaštijuna. Pa će se predsjednik gradskog vijeća Valter Boljunčić sa predsjednikom Skupštine županije Valterom Flegom dogovoriti o vremenu, mjestu i drugim detaljima bitnim za održavanje tematske sjednice. Dakle, da, bit će sjednice. Prethodno je stigla najava iz županije da će prihvatiti zahtjev za održavanjem tematske sjednice. Naime, grad Pula ima 51%, a županija 49% suvlasništva nad Kaštijunom. Županija je predložila zajedničku tematsku sjednicu gradskog vijeća i županijske skupštine 15. listopada u Pazinu. U poštanske sandučiće Puležana počeli su stizati leci kojima se građani pozivaju da daju svoj potpis za pokretanje referenduma o opozivu gradonačelnika Peđe Grbina, piše istarski.hr.
Potpisi za opoziv skupljat će se od 3. pa do zaključno 17. listopada na gradskim tržnicama u centru i na Verudi, ispred Konzuma na Stoji i Tomija u Šijani, ispred Rojca na Korzu i na ekotržnici utorkom u Šijani. Iza letka koji nabraja 15 točaka za opoziv stoji inicijativa koju je u srpnju pokrenula gradska vijećnica Koviljka Aškić, o čemu je ranije izvijestila na presici i na društvenim mrežama, ali i u našem eteru. Dajte nam svoj potpis ukoliko ne želite betonizaciju Pragrandea i područja oko Delfina, izgradnju nebodera pokraj Max City-a, gradnju u centru i oko arene do donošenja novog GUP-a, da se gradi hotel na Lungomaru na temelju nezakonitih akata, komunalni nered, politiku koja ne planira kompostanu ni sortirnicu otpada, stoji među ostalim u pozivu. Referendum o opozivu gradonačelnika mogu predložiti 2/3 predstavničkog tijela, odnosno 20% birača. Na minulim lokalnim izborima u Puli je bilo 47.092 birača, pa bi prema toj brojci prijedlog za referendum u roku od 15 dana svojim potpisima trebalo podržati njih 9.419, jer se ne očekuje da će predstavničko tijelo dignuti ruku za takav prijedlog. Dakle, i građani mogu to učiniti potpisima, ali treba ih biti najmanje cirka oko 9.500. Uspjeli se prikupiti dovoljan broj pravovaljanih potpisa i raspišili gradsko vijeće referendum, na njemu bi se za opoziv morala izjasniti 1/3, odnosno cirka 15.700 birača. Na pitanje smatrali da će uspjeti prikupiti više od 9.000 potpisa u 15 dana, Aškić govori naravno da ne smatramo, ne bismo ni krenuli u inicijativu, prenosi istarski HR. Ukrajinski ronilac osumnjičen u Njemačkoj za sudjelovanje u sabotaži plinovoda Sjeverni tok zatražio je politički azil u Hrvatskoj, objavio je ukrajinski javni servis Suspilne, pozivajući se na izjavu njegova odvjetnika, a prenosi portal Index.hr. Volodimir Žuravljov uhićen je 19. kolovoza u Puli na temelju europskog uhidbenog naloga koje je izdala Njemačka u vezi sa eksplozijama iz rujna 2022. u kojima su oštećeni plinovodi izgrađeni za transport ruskog prirodnog plina u Njemačku ispod Baltičkog mora. Njemačke vlasti sumnjiče ga je da je sudjelovao u postavljanju eksploziva u sklopu tajne operacije koja je izvedena sa unajmljene drilice koja je splovila iz Rostoka. Njegov odvjetnik Mikola Katerinčuk opravdao je zahtjev za azil tvrdnjom da njegov klijent ne bi imao pošteno suđenje u Njemačkoj. Hrvatski sud je 18. rujna odobrio izručenje Žuravljova Njemačkoj, a odvjetnik Pipoje je pojasnio da zahtjev za azil ne zaustavlja automatski postupak izručenja. Žuravljov je prvi put uhićen u Poljskoj u rujnu 2025. no poljski ga sud nije želio izručiti Njemačkoj, te ga je umjesto toga mjesec dana poslije pustio na slobodu.

0: A nebesa kažu da će biti sunčano, neću dobiti prigodu da kažem strila nebeska vate hitila. Sunčano, kažu, sunčano uz slabu do umjerenu buru i sjeverozapadnjak i temperature zraka između 24 i 27 celzijevaca. Čeko prtak sunčan uz također slabu do umjerenu buru i sjeverozapadnjak, temperature 24 do 28, dakle stupanj toplije, i onda u petak pretežno sunčano, većinom umjerena, povremeno jaka bura i sad ono na poznatim lokalitetima može biti jaka, pazite se. Temperature u petak između 24 i 27, ovog se u stvari sjećam od jučer, 3 dana za redom, vrijeme vrlo slično. Evo, mislim da su za ovaj termin ovo bile i neuobičajeno kratke vijesti. Nisam vas počastio lamentacijama, ali to ću nekom drugom zgodom, a do nje stojite mi lijepi, debeli, sretni i veseli. Ćao.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Slušam Maestral dok postavljam kanalice.

0: na tanjuru.
1: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća mrkva, kilogram, 49 centi. I domaća mandarina, kilogram, euro i 5 centi. Lidl, isplati se.
2: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-luis.com.
3: 954 FM Radio Maestral.
4: Ako hoćeš narodu da uzmeš lovu, onda moraš sve da radiš bolje od njega. Razumeš? Jel narod sa filma? Nije. A jesam ja sa filma? Jesam. Mogu da uzmem love narodu koliko god treba.

0: the wonderful stress.
1: Ujutro da se probudim treba mi kava i Maestral.

Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Dragi, kakav je to miris? Opet si bio bez mene na kaštanjeru u smoku tu iznad Bile.
2: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima i smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedjeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka iza batka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
3: Smoked bar and barbecue. Rimske centurijacije 67.
4: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama, poljoprivrednim te drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili pou-pula.hr.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: Jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. A reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
5: FM

0: Music.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: Dobar dan, dobrodošli u Maestralove vijesti. Županijski sud u Zagrebu odlučio je da je štrajk Zagrebačkog holdinga nezakonit. Zabranjuje se tuženicima organiziranje i poduzimanje štrajka koji su najavili tužitelju 18. rujna. Nalaže im se nadoknaditi tužitelju parnični trošak od 625 eura, rečeno je na sudu. Sud je odbio prijedlog tužitelja za novčanom tražbinom. U cijelosti je prihvatio tužbu holdinga. Podsjetimo, Zagreb je danas ušao u treći uzastopni dan štrajka radnika ZET-a i komunalnih službi, a gradski prijevoz i dalje stoji gotovo u potpunosti dok se smeće gomila po ulicama i glavna je vijest danas bila što će reći sud. A kaže ovako, to što je pravo na štrajk ustavno pravo ne znači da je ono apsolutno pravo. Obrazložila je sutkinja dodajući da pravo na štrajk mora biti ostvareno na način koji će sindikatu omogućiti ostvarivanje njihovih interesa, ali uz očuvanje drugih prava i interesa drugih. Isti je sud u utorak odbio prijedlog gradskog prijevoznika ZET-a za određivanje privremene mjere zabrane štrajka nakon što je istu odluku drugo sudsko vijeće donijelo i u slučaju štrajka u Zagrebačkom holdingu. Dakle, danas je objava jedne presude, mislim da je za ZET objava presude sutra. Sabor danas raspravlja izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u 2025. U njemu se navodi da je DORH lani povećao učinkovitost i smanjio broj neriješenih predmeta. U izvješću se izdvajaju trendovi u korupcijskim predmetima i radu USKOK-a, koji je u 2025. zaprimio 2301 prijavu, oko 20% više nego godinu ranije. Glavni državni odvjetnik navodi kako se sustav kadrovski oporavlja, pa je broj zaposlenih porastao, no sa druge strane upozorava na problem poodmakle starosne dobi zaposlenih i predstojeću smjenu generacija. Što se tiče komunikacije sa uredom Europskog javnog tužitelja, ona je u izvješću ocjenjena profesionalno, uz napomenu da se odvija razmjenom informacija po propisanoj proceduri, ali i kroz neposredne kontakte i održavanje konzultativnih sastanaka. Sve je počelo zahtjevima za stankom.
1: Došli ste na najosramoćeniju poziciju u Hrvatskoj. Evo, navest ću samo vaših troje prethodnika. Jedan je dokumentirano izvještavao stranu ambasadu o istragama koje vodi. U svakoj pravnoj državi bi završio na višegodišnjoj robiji, vi ste ga držali kao savjetnik. Nakon njega dobivamo glavnog državnog odvjetnika koji je mislio da je član masonske lože, dakle prisegu daje tajnom društvu, da bi jad bio veći, i to je bila pseudomasonska loža gdje je neki srpski prevarant Pera Zapeta od talijanskog prevaranta u pizzeriji dobio svjetlo lože pa ga proslijedio dalje. A onda Zlata Hrvoj Šipek koja nam je dokumentirano lagala u Saboru. Evo, to su vaši prethodnici i to je stanje te institucije. Imate još uvijek priliku da osvjetlate obraz ne samo državnog odvjetništva, nego i vlastiti. Ovo je trenutak prijeloma u Hrvatskoj. Ova koruptivna piramida će se srušiti. Pitanje je hoće li se srušiti na normalan, legalan način kako treba, a to je sada u vašim rukama, ili će to ići na ružnije i kompliciranije načine, vjerojatno nakon sljedećih izbora.
2: Iz iskaza koje smo čuli danas u Saboru proizlazi da bi glavni državni odvjetnik danas trebao dobiti upute kako to biti glavni politički inkvizitor u istjerivanju ciljeva koje oporba želi. Mislim da je bitno naglasiti da je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske neovisno tijelo, kako bi to društvo bilo u kojemu bi svatko u predstavničkom tijelu, dakle u Hrvatskom saboru, mogao dirigirati, nalagati kako će to državni odvjetnik ili državni odvjetnici u sastavnicama DORH-a trebali u svakom pojedinom slučaju postupati i kome se na dnevnoj razini opravdavati za svoje postupke.
0: Zahtjev za stankom IDS-ov Dalibor Paus iskoristio je da upozori kako još uvijek nema informacija o rezultatima analize otpada koji bi iz Gospića trebao krenuti prema cementarama u Našicama i Koromačnom.
3: Javnost ima pravo znati, rekao je glavni državni odvjetnik kada je DORH objavljivao rezultate analiza Gospićevog otpada. Imaju li to pravo građani Koromačna i Labinštine, koji su me jutros u 6 sati zvali da je policija prekinula blokadu Holcima? Imaju li oni pravo znati koji su rezultati prošlotjednih analiza toga otpada? Imaju li pravo znati da li su krenuli kamioni prema Koromačnu i prema Našicama? Jer još uvijek nemamo tu informaciju, iako je i županijsko povjerenstvo to tražilo od ministarstva, odnosno Fonda za zaštitu okoliša. Zato tražim ovdje od ministarstva, od Fonda za zaštitu okoliša, da isto tako, kako je bio transparentan DORH, bude i ono transparentno, da objavi rezultate tih analiza, da jasno kaže kada će krenuti kamioni, jer građani imaju to pravo znati. Građani plaćaju porez tim ljudima i građani moraju znati što se dovozi u njihovo dvorište. Ostvarimo tu potpunu transparentnost u ovom slučaju, kako je i premijer rekao da ćemo ostvariti u daljnjim koracima. Javnost ima pravo znati, tu se slažem sa državnim odvjetnikom.
0: U tijeku je rasprava koju možete pratiti na YouTube kanalu Hrvatskog sabora, a i mislim da je na HRT 4. A mi ćemo izdvojiti dosadašnje dijelove. Prvi je bio na redu HDZ-ov Josip Borić, koji je pitao Turudića o pritiscima na državno odvjetništvo.
4: Prvi na redu je kolega Borić, izvolite.
5: Poštovani državni odvjetniče, čuli ste u uvodnim govorima oporbu. Već 10 godina nude, znači, napade na naše sve institucije, na njihovu neovisnost, nude čak i razaranje. Slušao sam u javnosti govor Nikole Grmoje, predsjednika saborskog odbora za pravosuđe. Njegova izjava kaže pravosuđe treba razoriti. Pa se postavlja pitanje, s obzirom sve ovo što ste rekli, osjećate li vi ikakve pritiske svih politika, lijevih, desnih? Da li vi u svome radu ste samostalni dovoljno ili zaista radite na način poticaja sa nekakvih, ne znam, drugih skupina, interesnih skupina, i da li je naš DORH, odnosno cjelokupni sustav, neovisan?
4: Izvolite odgovor.
6: Naravno da je neovisan. Gospodine zastupniče, DORH je samostalno i neovisno pravosudno tijelo. Pritisci su dnevni. Samo stvar je u tome da ti pritisci ne nailaze na odaziv u našem radu.
0: SDP-ov Saša Đujić istaknuo je dio izvješća za 2025. u kojem se puno prije izbijanja aktualne afere sa opasnim otpadom u Lici upozorava na porast kriminaliteta povezanog sa uvozom i odlaganjem otpada. Smatrate li da su institucije zakazale? Pitao je glavnog državnog odvjetnika.
4: Prvi na redu je kolega Borić, izvolite.
5: Poštovani državni odvjetniče.
0: A tebe smo čuli, greška. Sad ćemo mi to riješiti. Otišao krivi ton. Aha, da vidimo.
7: Postoji jedna rečenica koja kaže, odnosno vi upozoravate na porast kriminaliteta povezanog sa otpadom, na ilegalni uvoz i na nelegalna odlagališta. To stoji u vašem izvješću. Također ste naveli da je za kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom broj prijavljenih osoba povećan sa 32 na 103. Ja mislim da je to informacija koju nijedna vlada ne bi trebala ignorirati. Vi ste svoj dio posla obavili, ovo vaše izvješće i vaše postupanje se dogodilo puno prije Gospića i svega ovoga što je aktualno zadnjih mjeseci. Smatrate li vi da su institucije zakazale? Smatrate li da Vlada kroz svoje ostale institucije nije odradila posao i da nije djelovala na vrijeme, odnosno da je djelovala kada ste vi na to ukazali, da li bi nam se danas dogodio Gospić i sve ovo što se dešava?
4: Izvolite odgovor.
6: Dakle, nije na meni da govorim, da vam odgovaram na ovo pitanje, da govorim što ja privatno smatram ili ne smatram. Dakle, ne želim odgovoriti na to pitanje. Činjenice koje ste naveli su točne. Povećan je znatno i povećan broj kaznenih djela iz članka 193, 196 i 214 Kaznenog zakona Republike Hrvatske. To je zapravo govori u prilog rada državnog odvjetništva u 2025. godine.
0: Zastupnica Možemo, Jelena Miloš, pitala je glavnog državnog odvjetnika da li je nešto sa strane DORH-a priječilo državna tijela da prije 2025. počnu sa postupkom sanacije otpada u Gospiću.
8: Ministrica Vučković oko Gospića je rekla da institucije nisu mogle ranije započeti postupak pripreme sanacije zbog istražnih radnji DORH-a koje su trajale od veljače do listopada prošle godine. U tom smislu, jesu li prije 2025. godine s vaše strane postale neke prepreke da se započne postupak sanacije, odnosno da li su neke radnje oko sanacije ipak mogle početi i ranije? Hvala.
4: Izvolite odgovor.
6: Ja ne znam da li su radnje oko sanacije otpada mogle i trebale biti počete ranije. Kronologija događanja je sljedeća. U srpnju mjesecu 2023. godine dobijamo izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. U rujnu mjesecu iste godine počinju posebne dokazne radnje. Pa nismo valjda trebali objaviti da provodimo posebne dokazne radnje. Posebne dokazne radnje, to je u slengu zastupnika Grmoje, znači tajno slušanje i prisluškivanje. Dakle, to su tajne dokazne radnje, one se ne objavljuju. One su trajale skoro godinu dana protiv 10 osoba. Donesena su rješenja o provođenju istrage i dva proširenja istrage. To je bilo točno kako ste rekli početkom u veljači 2025. pa do srpnja, mislim, su bile pravomoćne. Nakon toga je bilo jedno nekoliko mjeseci gdje se nije moglo ništa raditi na sanaciji zbog toga što je bilo uzorkovanje otpada. I opet nije do DORH-a, nego to je do tijela koje su radili uzorkovanje otpada da bi se utvrdilo da se radi oko tog toksičnom ili normalnom, po navodnicima.
4: Hvala vam.
0: Ko što rekoh na početku ove vijestice koju smo slušali, u tijeku je saborska rasprava, možete pratiti uživo, nama je vrijeme da krenemo dalje. Nakon što je iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav stigao formalni zahtjev za sazivanjem hitne tematske sjednice Županijske skupštine sa temom rješavanja problema Kaštijuna, javili su se iz grada Pule. Ističu da žele otvoreno razgovarati o svim problemima, ali i budućnosti Kaštijuna. Pa će se sa predsjednikom Skupštine Županijske dogovoriti o vremenu, mjestu i drugim detaljima. Prethodno je stigla najava iz Županije da će prihvatiti zahtjev za održavanje tematske sjednice, a predlažu održavanje zajednice sjednice Gradskog vijeća i Županijske skupštine 15. listopada u Pazinu. Podsjetimo, grad Pula ima 51%, a Županija 49% suvlasništva nad Kaštijunom. U poštanske sandučiće Puležana stižu leci kojima se građani pozivaju da daju svoj potpis za pokretanje referenduma o opozivu gradonačelnika Peđe Grbina, piše istarski.hr. Potpisi za opoziv skupljat će se, odnosno potpisi za referendum o opozivu skupljat će se od 3. do zaključno 17. listopada na gradskim tržnicama u centru i na Verudi. Ispred Konzuma stoji i Tomija u Šijani, ispred Rojca na Korzu i na ekotržnici utorkom u Šijani. Iza letka koji nabraja 15 točaka za opoziv stoji inicijativa koju je u srpnju pokrenula gradska vijećnica Koviljka Aškić, o čemu je ranije izvijestila na presici na društvenim mrežama. Dajte nam svoj potpis ukoliko ne želite betonizaciju Pragrandea i područja oko Delfina, izgradnju nebodera pokraj Max City-a, gradnju u centru i oko arene do donošenja novog GUP-a, da se gradi hotel na Lungomaru na temelju, ovo je na drugoj stranici, na temelju nezakonitih akata, komunalni nered, politiku koja ne planira kompostanu ni sortirnicu otpada stoji među ostalim u pozivu. Referendum o opozivu gradonačelnika mogu predložiti 2/3 predstavničkog tijela, dakle vijećnika u gradskom vijeću, ili u drugom slučaju 20% birača. Na minulim lokalnim izborima u Puli je bilo 47.092 birača, pa bi, sudeći po toj brojci, prijedlog za referendum u roku od 15 dana svojim potpisima trebalo podržati njih 9419 ili ajmo zaokružiti na 9,5, a da budu sigurni bolje bi bilo i 10. E, bit će i neispravnih potpisa, jel tako? Uspjeli se prikupiti dovoljan broj pravovaljanih potpisa, evo i oni o istoj temi, i raspišali gradsko vijeće referendum, na njemu se za opoziv mora izjasniti trećina, odnosno cirka 15.700 birača. Na pitanje smatrali da će uspjeti skupiti više od 9000 potpisa u 15 dana, Koviljka Ašić odgovara naravno da ne smatramo, ne bismo ni krenuli u inicijativu. Prenosi Istarski HR. Ukrajinski ronilac osumnjičen u Njemačkoj za sudjelovanje u sabotaži plinovoda Sjeverni tok zatražio je politički azil u Hrvatskoj. Objavio je ukrajinski javni servis Suspilne, pozivajući se na izjavu njegova odvjetnika, a prenosi ju portal index.hr. Volodimir Žuravljov uhićen je u kolovozu u Puli na temelju europskog uhidbenog naloga koje je izdala Njemačka, a u vezi sa miniranjem plinovoda izgrađenog za transport ruskog plina u Njemačku ispod Baltičkog mora. Sjećate se, niko nije to, svi su, nisam ja. Na kraju su ih gleda ipak našli. Njemačke vlasti sumnjiče ga da je sudjelovao u postavljanju eksploziva. Njegov odvjetnik Mikola Katerinčuk opravdao je zahtjev za azil tvrdnjom da njegov klijent ne bi imao pošteno suđenje u Njemačkoj. Hrvatski sud 18. rujna je odobrio izručenje Žuravljova Njemačkoj, a odvjetnik je pojasnio da zahtjev za azilom ne zaustavlja automatski postupak izručenja. Žuravljov je prvi put uhićen u Poljskoj u rujnu 2025. No poljski ga je sud oslobodio, nisu ga htjeli izručiti Njemačkoj, smatrali su da u kontekstu rata u Ukrajini ono što je učinio je valjda legalno ispravno, ako je sud tako odlučio. No, umori se. Vrijeme za vrijeme. Vrijeme. Gledam po mailovima da vidim da nam je nešto stiglo, da je hitno i bitno. Recimo, ako vam je važno da ima novi spot Hari Rončević sa novim hitovima, to vas sigurno ne zanima. Pacijenti ne smiju plaćati po satu nefunkcioniranja zdravstvenog sustava. Možemo, Pula traži ukidanje naplate parkinga za pacijente Opće bolnice Pula, pa su ministrici zdravstva uputili apel da se uvede pravedniji model kontrole bolničkog parkirališta. Od 1. listopada bolnica uvodi naplatu parkiranja prema kojoj je prvi sat besplatan, a svaki sljedeći započeti sat košta 2 eura. Evo, ako idete često u bolnicu, načulite uši. Pacijent koji u bolnici provede 4 sata, tako će platiti 6 eura, a za 8 sati čak 14 eura. I da, podugačko je ovo priopćenje. Da probamo naći neki zaključak. Previše je tražiti od pacijenata da nefunkcioniranje zdravstvenog sustava sada počnu plaćati i po satu. Što sustav sporije funkcionira i što pacijent dulje čeka, njegov će račun za parking biti veći. Dobro, zabavno vidim. Rastezanje teza. Idemo do kraja. Poslali su ministrici apel da zajedno sa upravom bolnice pronađe model kojim će parkiranje za pacijente ponovo biti besplatno, uz zadržavanje kontrole kojom će se spriječiti zloupotreba bolničkog parkirališta. Eto. Sad možemo i onu vremensku koju sam vam dužan, a ona je slična za 3 dana u šutu, srijeda, četvrtak i petak, srijeda sunčana, četvrtak sunčan, a petak pretežno sunčan. Sve to skupa uz ponešto burice i sjeverozapadnjaka, dakle sa sjevera će nas hladiti. Temperature zraka kretaće se između 24 i 27, danas i u petak, u četvrtak možda do 28, ali sve skupa poprilično ujednačeno i moram to istaknuti, stabilno, stabilno će biti. Eko, na pravi štabeli način završavamo još jedno izdanje vijesti, naredne su na rasporedu u 13 sati. Sve znate, lijepi pozdrav.
9: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Your Music. Maestral Krize.
1: Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća mrkva, kilogram, 49 centi. I domaća mandarina, kilogram, euro i 5 centi. Lidl, isplati se.
2: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

ako to kamene bi, da je bilo časa ti ja svoju.

jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. A reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.inka.hr.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 4 x 250 grama, 24,99. Croissant Bauli razne vrste, 300 grama, 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem Dela Maris, 125 grama, 2,19. Govedina u želeu, Simmental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste, 1,5 litra, 99 centi. Deterđen za rublje Dash Power, 4,15 kg, 22,99. Omekšivač Lenor, razne vrste, 798 ml, 3,49. Kupka L'Angelica, razne vrste, 500 ml, 1,89. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama, poljoprivrednim te drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili pou-pula.hr.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
1: Županijski sud u Zagrebu proglasio štrajkove u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nezakonitima, zabranjujući sindikatima njihovo daljnje organiziranje i provođenje. Sindikati su najavili žalbu na obje odluke, dok holding poziva radnike da se odmah vrate na posao. Sud je utvrdio da je štrajk u holdingu nezakonit jer su sindikati krenuli u akciju dok je bio na snazi sporazum o socijalnom miru, a pregovori nisu vođeni u dobroj vjeri. Štrajk u ZET-u proglašen je nezakonitim jer sindikati nisu ugovorili nužne poslove koje su dužni osigurati za vrijeme štrajka, čime su ugrozili sigurnost i svakodnevni život građana. Predsjednik uprave holdinga Ivan Novaković pozvao sindikate da odmah obustave štrajk, te poručio da je holding bio spreman poboljšati uvjete rada i prije nego je štrajk uopće počeo. Odvjetnici sindikata najavili su žalbu, a sindikalni čelnici poručili su da će o nastavku štrajka odlučivati sami radnici, ne vodstvo sindikata. Sabor raspravlja izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u 2025. u kojem se navodi da je DORH prošle godine povećao učinkovitost i smanjio broj neriješenih predmeta. U izvješću se izdvajaju trendovi u korupcijskim predmetima i radu USKOK-a, koji je 2025. zaprimio 2301 prijavu, oko 20% više nego godinu ranije. Turudić navodi kako se sustav kadrovski oporavlja, pa je broj zaposlenih porastao, no sa druge strane upozorava na problem poodmakle starosne dobi zaposlenih i predstojeću smjenu generacija. Što se tiče komunikacije s Uredom Europskog javnog tužitelja, ono je izvješće ocijenjeno profesionalnom, uz napomenu da se odvija razmjenom informacija po propisanoj proceduri, ali i kroz neposredne kontakte i održavanjem konzultativnih sastanaka. Počelo je zahtjevima za stankom u kojima je oporba pozvala Ivana Turudića da pokaže odgovornost u prijelomnom trenutku i pokrene postupke protiv onih koji su opasnim otpadom trovali Liku. Iz kluba HDZ-a njihove su istupe ocijenili neprimjerenim političkim pritiskom na rad neovisnog tijela.
2: Došli ste na najosramoćeniju poziciju u Hrvatskoj. Evo, navest ću samo vaših troje prethodnika. Jedan je dokumentirano izvještavao stranu ambasadu o istragama koje vodi. U svakoj pravnoj državi bi završio na višegodišnjoj robiji, vi ste ga držali kao savjetnik. Nakon njega dobivamo glavnog državnog odvjetnika koji je mislio da je član masonske lože, dakle prisegu daje tajnom društvu, da bi jad bio veći, i to je bila pseudomasonska loža gdje neki srpski prevarant Pera Zapeta od talijanskog prevaranta u pizzeriji dobio svjetlo lože pa ga proslijedio dalje. A onda Zlata Hrvoj Šipek koja nam je dokumentirano lagala u Saboru. Evo, to su vaši prethodnici i to je stanje te institucije. Imate još uvijek priliku da osvjetlate obraz ne samo državnog odvjetništva, nego i vlastiti. Ovo je trenutak prijeloma u Hrvatskoj. Ova koruptivna piramida će se srušiti. Pitanje je hoće li se srušiti na normalan, legalan način kako treba, a to je sada u vašim rukama, ili će to ići na ružnije i kompliciranije načine, vjerojatno nakon sljedećih izbora.
3: Iz iskaza koje smo čuli danas u Saboru proizlazi da bi glavni državni odvjetnik danas trebao dobiti upute kako to biti glavni politički inkvizitor u istjerivanju ciljeva koje oporba želi. Mislim da je bitno naglasiti da je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske neovisno tijelo, kako bi to društvo bilo u kojemu bi svatko u predstavničkom tijelu, dakle u Hrvatskom saboru, mogao dirigirati, nalagati kako će to državni odvjetnik ili državni odvjetnici u sastavnicama DORH-a trebali u svakom pojedinom slučaju postupati i kome se na dnevnoj razini opravdavati za svoje postupke.
1: IDS-ov Dalibor Paus iskoristio zahtjev za stankom da pozove na javnu objavu rezultata analiza otpada koji se iz Gospića vozi u cementaru u Koromačnom.
4: Javnost ima pravo znati, rekao je glavni državni odvjetnik kada je DORH objavljivao rezultate analiza Gospićog otpada. Imaju li to pravo građani Koromačna i Labinštine, koji su me jutros u 6 sati zvali da je policija prekinula blokadu Holcima? Imaju li oni pravo znati koji su rezultati prošlotjednih analiza toga otpada? Imaju li pravo znati da li su krenuli kamioni prema Koromačnu i prema Našicama? Jer još uvijek nemamo tu informaciju, iako je i županijsko povjerenstvo to tražilo od ministarstva, odnosno Fonda za zaštitu okoliša. Zato tražim ovdje od ministarstva, od Fonda za zaštitu okoliša, da isto tako, kako je bio transparentan DORH, bude i ono transparentno, da objavi rezultate tih analiza, da jasno kaže kada će krenuti kamioni, jer građani imaju to pravo znati. Građani plaćaju porez tim ljudima i građani moraju znati što se dovozi u njihovo dvorište. Ostvarimo tu potpunu transparentnost u ovom slučaju, kako je i premijer rekao da ćemo ostvariti u daljnjim koracima. Javnost ima pravo znati, tu se slažem sa državnim odvjetnikom.
1: Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a prozvao oporbu zbog neprimjerenog političkog pritiska na rad neovisnog tijela. Iz njihovih istupa proizlazi da bi glavni državni odvjetnik trebao dobiti upute kako to biti glavni politički inkvizitor u istjerivanju ciljeva oporbe, rekao je. SDP-ov Saša Đujić istaknuo da se u izvješću za 2025. puno prije izbijanja aktualne afere s opasnim otpadom u Lici upozorava na porast kriminaliteta povezanog sa uvozom i odlaganjem otpada. Smatrate li da su institucije zakazale, pitao je glavnog državnog odvjetnika.
5: Postoji jedna rečenica koja kaže, odnosno vi upozoravate na porast kriminaliteta povezanog sa otpadom, na ilegalni uvoz i na nelegalna odlagališta. To stoji u vašem izvješću. Također ste naveli da je za kazneno djelo ugrožavanja okoliša otpadom broj prijavljenih osoba povećan sa 32 na 103. Ja mislim da je to informacija koju nijedna vlada ne bi trebala ignorirati. Vi ste svoj dio posla obavili, ovo vaše izvješće i vaše postupanje se dogodilo puno prije Gospića i svega ovoga što je aktualno zadnjih mjeseci. Smatrate li vi da su institucije zakazale? Smatrate li da Vlada kroz svoje ostale institucije nije odradila posao i da nije djelovala na vrijeme, odnosno da je djelovala kada ste vi na to ukazali, da li bi nam se danas dogodio Gospić i sve ovo što se dešava?
6: Izvolite odgovor.
7: Dakle, nije na meni da govorim, da vam odgovaram na ovo pitanje, da govorim što ja privatno smatram ili ne smatram. Dakle, ne želim odgovoriti na to pitanje. Činjenice koje ste naveli su točne. Povećan broj kaznenih djela iz članka 193, 196 i 214 Kaznenog zakona Republike Hrvatske. To je zapravo govori u prilog rada državnog odvjetništva u 2025. godine.
1: Zastupnica Možemo Jelena Miloš pitala je glavnog državnog odvjetnika da li je nešto sa strane DORH-a priječilo državna tijela da i prije 2025. počnu sa postupkom sanacije otpada u Gospiću.
8: Ministrica Vučković oko Gospića je rekla da institucije nisu mogle ranije započeti postupak pripreme sanacije zbog istražnih radnji DORH-a koje su trajale od veljače do listopada prošle godine. U tom smislu, jesu li prije 2025. godine s vaše strane postale neke prepreke da se započne postupak sanacije, odnosno da li su neke radnje oko sanacije ipak mogle početi i ranije? Hvala.
6: Izvolite odgovor.
7: Ja ne znam da li su radnje oko sanacije otpada mogle i trebale biti počete ranije. Kronologija događanja je sljedeća. U srpnju mjesecu 2023. godine dobijamo izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. U rujnu mjesecu iste godine počinju posebne dokazne radnje. Pa nismo valjda trebali objaviti da provodimo posebne dokazne radnje. Posebne dokazne radnje, to je u slengu zastupnika Grmoje, znači tajno slušanje i prisluškivanje. Dakle, to su tajne dokaze radnje, one se ne objavljuju. One su trajale skoro godinu dana protiv desetak osoba. Donesena su rješenja o provođenju istrage i dva proširenja istrage. To je bilo točno, kako ste rekli, početkom u veljači 2025. pa do srpnja, mislim, su bile pravomoćne. Nakon toga je bilo nekoliko mjeseci gdje se nije moglo ništa raditi na sanaciji zbog toga što je bilo uzorkovanje otpada. I opet nije do DORH-a, nego to je do tijela koje su radili uzorkovanje otpada, da bi se utvrdilo da se radi oko tog toksičnom ili normalnom, po navodnicima.
6: Hvala vam.
1: DP-ov Stipo Mlinarić pozvao je Turudića da ne podlježe histeriji te apelirao da se DORH više angažira oko procesuiranja ratnih zločina. A HDZ-ov Ivan Malenica vratio je fokus na meritum izvješća u kojem se naglasio po prvi put vide pozitivni rezultati rada DORH-a. Osnovna škola Kaštanjer najavljen je početak radova na rekonstrukciji i dogradnji škole, čime će se stvoriti uvjeti za nastavu u jednoj smjeni. Projektom će se izgraditi 8 novih učionica, učenici koji su sad na 2 izdvojene lokacije vratit će se u obnovljenu školu. Uredit će se i školsko igralište, atletske staze, okolište, povećati broj parkirnih mjesta. Gradonačelnik Peđa Grbin istaknuo da je riječ o jednom od najvažnijih gradskih projekata, vrijednom gotovo 9,7 milijuna eura s PDV-om. Ovo je posljednja škola koju trebamo prebaciti na jednosmjensku nastavu. U zadnjih godina nastava se odvijela na odvojenim lokacijama u prostorima koji nisu bili primjereni ni ovdje u samoj školi, ni u pučkom otvorenom učilištu gdje je bio dio djece. Sad ćemo za školu koja je to itekako zaslužila dograditi 8 novih učionica u projektu koji se u cijelosti financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, kazao je gradonačelnik Grbin. Radovi trebali biti završeni do kraja 2027. godine, nakon čega bi škola trebala omogućiti i cjelodnevni boravak te prehranu za učenike. Iz Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun izvijestili su o službenom okončanju radova na odlagališnoj plohi A1, čim je uspješno realizirana ključna faza upravljanja odlagalištem i uspostavljena kontrola nad procesima razgradnje otpada. Izvedeni su predviđeni zahvati koji su omogućili privremeno zatvaranje te ugradnju sustava za kontrolirano prikupljanje i obradu plinova. Investicija je vrijedna 1,1 milijun eura bez PDV-a, a financirana je putem kreditnog ugovora. Gradonačelnik Peđa Grbin kaže da ovo predstavlja važan korak naprijed za Kaštijun. Iako smo svjesni da ovo samo po sebi ne rješava sve izazove na centru, napokon smo proveli zahvate koji su odgađani i osigurali preduvjete za znatno bolje upravljanje dijelom odlagališta u skladu s nalazima Državnog inspektorata, istaknuo je Grbin. Vrijeme. Vrijeme naročito sunčano, slabu do umjerenu buru i majstralu. A najviše temperature zraka otprilike od 24 do 27,9 stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Majstrala.
0: Slušali ste vijesti Radio Majstrala.
9: Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Majstrala.

场。

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM Radio Maestral.
2: A danas u Rubiku u Kocku odmah iza 16 sati dolaze Mara Stanišić i Pija Cukerić uz pratnju učiteljice Ane Okomeca Pilepić iz osnovne škole Montezaro. Upoznat ćemo se vrijednosti eko projekta.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Doskuznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada.

0: Identify your station.
1: Radio Maestro 95.4.
2: Amamijalo otvoriti sezonu Kina Vali. U subotu 3. listopada Kino Vali otvara novu sezonu prijenosa opernih predstava iz Njujorške Metropolitan Opere. Sezonu otvara Mozartova Così fan tutte, jedno od najpoznatijih i najizloženijih dijela svjetske operne literature. Javna ustanova Polafilm Festival i Kino Vali pripremili su i prigodan program kako bi doživljaj opere, operne večeri, bio što bliže atmosferi Metropolitan opere. Posebnost prve opere u večeri bit će gostovanje Dražena Sirišćevića, dugogodišnjeg promicatelja operne umjetnosti, autora kultne televizijske emisije Opera Box. Glazbena uvertira publiku će dočekati već na samom ulazu u Kino Vali, gdje će poljska glazbenica Samantha Steli i Nataša Dragun, koja djeluju kao duo Magic Foot, izvesti prigodan program i svirati dijela Tartinija, Okmace, Mozarta i Locatelija. Program večeri već započinje u 18.30.

Dakle, raspored glazbenog izgleda da 3.10. Cozy Fun Tutte opera, 17.10. Macbeth, 8. studenog Romeo i Julija, 14. studenog Carmen, Čarobna frula 12. prosinca, a 13. prosinca La Buđa jezero. I onda sljedeće godine, 23. siječnja, Djevojka sa zapada, 20. dalje će Samson i Dalila, 3. travnja Manon, 24. travnja Otelo, a 8. svibnja Toska. Na blagajni Kinoval ljubitelji opere imat će priliku kupiti prigodan paket ulaznica za najmanje 5 naslova po cijenu od 15 eura po prijenosu. Vrijedi do 23. siječnja 2027. Cijena pojedinačne ulaznice iznosi 19 eura po prijenosu za operu i 10 po prijenosu za balet. A one su dostupne i na mrežnoj stranici Kina.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: FM Radio Maestral.
1: Još držimo tajnim one čarolje koje će nas napasti u Balkantonu u petak u 16.55. Nego sad želimo nešto iz dječjeg svijeta. Teatar Naranča novu kazališnu sezonu otvara premijerom predstave Kornjača i Zec u subotu 3. listopada u 18 sati u Dječjem kreativnom centru. Nova predstava nastala prema svim dobro poznatim elementima iz opove basne, ali u prepoznatljivom ruhu Teatra Naranča. Uz puno igre, humora, dinamike i neposredne komunikacije s najmlađom publikom. U ovoj verziji poznate priče Kornjač i Zec su poštari koji svoj posao, ali obaveza općenito, shvaćaju potpuno različito. Kornjača marljiva, odgovorna i uporna, jako pomalo spora, dok je Zec brz, pretan i samouvjeren, ali istovremeno ljen i neodgovoran. Što će doći u tim različitostima? Velika utrka u kojoj će se još jednom pokazati da za pobjedu nije uvijek najvažnija brzina. Dakle, zabavna, razigrana priča, predstav govori o upornosti, odgovornosti i vrijednosti truda. Tekst i režiju predstave potpisuje Vlatka Rubil, koja u predstavi igra uz Majkla Mikolića, za kostim je zadužena Paola Dojkić, dok oblikovanje svjetla potpisuje Veljko Skolo. Ulaznice se mogu kupiti online putem sustava Moje karte, kao i na blagajni Teatra Naranča. Blagajna radi četvrtkom od 10 do 12 sati, a ulaznice možete kupiti sat vremena prije početka predstave. Kornjač i Zec prva je premijera Teatra Naranča u novoj sezoni. Naravno, publiku očekuje dosta novih naslova, repriza omiljenih predstava te brojna gostovanja diljem Istre i Hrvatske. Nakon pulske premijere predstava Kornjač i Zec kreće i na gostovanja te nastavlja svoj kazališni put pred publikom diljem Istre.

0: Chladime, Radio Maestra.
1: Evo, tek pristigle novosti. Sutra 1. listopada u 19. sati u dnevnom boravku Rojca predstavljanje knjige Tečaj reinkarnacije, razgovor sa autorom Vladom Simčićem Vavom. Baš ga imamo sad u podlozi. Roman Tečaj reinkarnacije počinje okrutnim ubojstvom iz ljubavnog trokuta, ali se ubrzo udaljava od krimića i postaje roman o mladoj ženi koja odrasta u Rijeci, rastrgana između konzervativne sredine, roditelja iz nekog drugog vremena i potrebe da bude voljena. Uz glavnu junakinju roman gradi i priče likova koji joj ukrštaju put, pa njihovi postupci dobivaju vlastiti kontekst. Sve isprepleteno, otvaraju se pitanje ljubavi, gubitka, krivnje, odrastanja i pokušaja pronalaska vlastitog puta. Vlado Simčić Vava, rođen u Rijeci, znamo gdje živi i radi. Nakon studija hrvatskog jezika i književnosti umjesto katedri izabrao električnu gitaru. Svirao i snimao grupama Laufer, Mone, Blackdown Band, Turisti, Boris and the Bats i Paraf. Pisao je za Vali Novi list, uređivao na Radio Svit te osnovao književnu skupinu Relit, koja svake godine organizira noć velikog čitanja. Dakle, veliki umjetnik i čovjek sutra u 19 sati u dnevnom boravku Rojca.

Jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.inkhr.com.

Što se tiče sutrašnjih gradova elektroistre, bilježimo ovako, dio Herboki oko vrat 12 od 8.30 do 11 bez električne energije. Isto tako u prvom danu mjeseca listopada dio ulica Baližerka, Valde Muška, Kozada, Kašćuni, Šurida, Uštinjano od 8.30 do 11. Dio ulice Toro u Galižani od 8.30 do 10.30. Povremena su usporavanja moguća zbog većeg gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. U zonama radova vozi se usporeno na Istarskom ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati strpljenja. Prekidu je samo jedna katamaranska linija, malo dalje od nas, Split-Hvar. Stanje u željezničko-putničkom prometu zbog rada i zamjenskog prijevoza autobusima. Postupanje od voznog reda moguća su na dionicama između kolodvora Buzet, Lupoglavi, Pazin.

Vrlo kratka najava kaže da će se izložba Špilja Lea Subanovića i Franke Iskre uprizoriti sutra u galeriji QIU u Zagrebačkoj 27. Dakle, otvorenje izložba je u 20 sati.

0: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vouchera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vouchera možete se besplatno osposobiti za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama, poljoprivrednim te drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili pou-pula.hr.
2: Dragi, kakav je to miris? Opet si bio bez mene na kaštanjeru u Smoke tu iznad Bile.
3: Uz naš poznati meni, baziran na sporo kuhanim i sporo dimljenim specijalitetima iz smokera, mesnim specijalitetima i tjesteninama, od ponedeljka do petka pripremamo i naše svakodnevne marende. Od 10.30 do 17 sati očekuju vas pristupačne marende poput batka i zabatka s aromatiziranim krumpirom, polpeta s pireom, punjene paprike, chili con carne, punjene pljeskavice s restanim krumpirom, pileća krilca s prilogom i još mnogo toga.
4: Smoked Bar and Barbecue, Rimske centurijacije 67.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: Ladies and gentlemen, if I could offer you only one tip for the future, would be...
1: Radio Maestral.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
3: Političko obrazovanje mora biti obavezno za sve učenike i učenice strukovnih škola u Hrvatskoj i ne smije ovisiti o školi koju pohađaju, a odluci ravnatelja ili izboru učenika zaključak je održana javna rasprava organizaciji GONG-a. Ove školske godine po prvi put cijela generacija učenika trogodišnjih strukovnih škola neće imati politiku i gospodarstvo kao obavezni predmet. Time oko četvrtine svih srednjoškolaca u Hrvatskoj ostaje bez prostora u kojem se mogli učiti tko donosi političke odluke, koje su ključne institucije države, koja su njihova prava i obveze kao građana u demokratskom društvu, kazala je Lucija Dumančić-Jovanović iz GONG-a. GONG je danas predstavio rezultate istraživanja o modelima političkog obrazovanja koji bi učenicima strukovnih škola omogućili stjecanje kvalitetnog znanja o državi i društvu.
4: Najmanje znanja nam pokazuju učenici trogodišnjih škola. Tu nije stvar samo političkih znanja. Oni najmanje su i okrenuti prema demokratskim vrijednostima. Manje su tolerantni, više su autoritarni, više su homofobni, više su nacionalno isključivi. Tako da mislim da bi kreatori obrazovnih politika to trebali prepoznati kao problem i vidjeti kako smanjiti taj jaz, posebno to između gimnazijalaca i trogodišnjih strukovnih škola.
3: Županijski sud u Zagrebu proglasio štrajkove u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nezakonitima, zabranjujući sindikatima njihovo daljnje organiziranje i provođenje. Sud je utvrdio da je štrajk u holdingu nezakonit jer su sindikati krenuli u akciju dok je bio na snazi sporazum o socijalnom miru, a pregovori nisu vođeni u dobroj vjeri. Štrajk u ZET-u proglašen je nezakonitim jer sindikati nisu ugovorili nužne poslove koje su dužni osigurati za vrijeme štrajka, čime su ugrozili sigurnost i svakodnevni život građana. Radnici u holdingu se vraćaju na posao, druga smjena je već krenula, izjavio je Mumin Hođić, predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće. Potvrdio je međutim da će se žaliti na odluku županijskog suda te poručio da nastavljaju borbu za materijalna prava radnika. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najveća rasprava vodila se očekivano o ilegalnom odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. U izvješću se navodi da je DORH prošle godine povećao učinkovitost i smanjio broj neriješenih predmeta. Sustav se kadrovski oporavlja pa je broj zaposlenih porastao, no s druge strane Turudić upozorava na problem poodmakle starosne dobi zaposlenih i predstojeću smjenu generacija. U zahtjevima za stankom oporba je pozvala Ivana Turudića da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv onih koji su opasnim otpadom trovali Liku. Iz kluba HDZ-a njihove su istupe ocijenili neprimjerenim političkim pritiskom na rad neovisnog tijela. IDS-ov Dalibor Paus iskoristio zahtjev za stankom da pozove na javnu objavu rezultata analiza otpada koji se iz Gospića vozi u cementaru u Koromačnom.
5: Javnost ima pravo znati, rekao je glavni državni odvjetnik kada je DORH objavljivao rezultate analiza gospićog otpada. Imaju li to pravo građani Koromačna i Labinštine, koji su me jutros u 6 sati zvali da je policija prekinula blokadu Holcima? Imaju li oni pravo znati koji su rezultati prošlotjednih analiza toga otpada? Imaju li pravo znati da li su krenuli kamioni prema Koromačnu i prema Našicama? Jer još uvijek nemamo tu informaciju, iako je i županijsko povjerenstvo to tražilo od ministarstva, odnosno Fonda za zaštitu okoliša. Zato tražim ovdje od ministarstva, od Fonda za zaštitu okoliša, da isto tako, kako je bio transparentan DORH, bude i ono transparentno, da objavi rezultate tih analiza, da jasno kaže kada će krenuti kamioni, jer građani imaju to pravo znati. Građani plaćaju porez tim ljudima i građani moraju znati što se dovozi u njihovo dvorište. Ostvarimo tu potpunu transparentnost u ovom slučaju, kako je i premijer rekao da ćemo ostvariti u daljnjim koracima. Javnost ima pravo znati, tu se slažem sa državnim odvjetnikom.
3: DP-o Stipo Mlinarić pozvao je Turudića da ne podlježe histeriji te apelirao da se DORH više angažira oko procesuiranja ratnih zločina. A Možemovku Jelenu Miloš zanimalo je da li je nešto sa strane DORH-a priječilo državno tijela da i prije 2025. godine počnu sa postupkom sanacije otpada u Gospiću.
6: Ministrica Vučković oko Gospića je rekla da institucije nisu mogle ranije započeti postupak pripreme sanacije zbog istražnih radnji DORH-a koje su trajale od veljače do listopada prošle godine. U tom smislu, jesu li prije 2025. godine s vaše strane postale neke prepreke da se započne postupak sanacije, odnosno da li su neke radnje oko sanacije ipak mogle početi i ranije? Hvala.
7: Izvolite odgovor.
8: Ja ne znam da li su radnje oko sanacije otpada mogle i trebale biti počete ranije. Kronologija događanja je sljedeća. U srpnju mjesecu 2023. godine dobijamo izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. U rujnu mjesecu iste godine počinju posebne dokazne radnje. Pa nismo valjda trebali objaviti da provodimo posebne dokazne radnje. Posebne dokazne radnje, to je u slengu zastupnika Grmoje, znači tajno slušanje i prisluškivanje. Dakle, to su tajne dokazne radnje, one se ne objavljuju. One su trajale skoro godinu dana protiv desetak osoba. Donesena su rješenja o provođenju istrage i dva proširenja istrage. To je bilo točno, kako ste rekli, početkom u veljači 2025. Pa do srpnja, mislim, su bile pravomoćne. Nakon toga je bilo nekoliko mjeseci gdje se nije moglo ništa raditi na sanaciji zbog toga što je bilo uzorkovanje otpada. I opet nije do DORH-a, nego to je do tijela koje su radili uzorkovanje otpada da bi se utvrdilo da se radi oko tog toksičnom ili normalnom, po navodnicima.
7: Hvala otpadu. Vam.
3: Smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi. Vi u HDZ-u ste doprinijeli u takvom pravosuđu u kojem krupne ribe nikad ne odgovaraju, poručuje Turudiću Mostov Nikola Grmoja. Sandra Benčić, Možemo, pitala ga je o tvrdnji vlade da se tijekom 2025. sanacija otpada nije mogla provoditi zbog istrage DORH-a.
9: Kao Marko Porcije Katon mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. Uostalom, smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti. Do temelja iznova graditi.
8: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate. Ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
7: Nevjerojatno koja lakoća. Ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
6: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
8: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
3: Iz Kluba zastupnika SDP-a saborski izvijestili su da će kandidati njihove stranke za nove suce Ustavnog suda biti Goran Selanec i Ana Horvat Vuković. Saša Đujić kazao da su to za sad kandidati SDP-a, ali će ih vjerojatno podržati partner iz Možemo i ostatka lijeve oporbe, jer cijelo vrijeme nastupaju u bloku. Tonči Restović poručuje da s HDZ-om o budućim ustavnim sucima više neće razgovarati na zatvorenim sastancima zbog, kažu, njihovih prijašnjih laži.
10: Izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena. Tada smo rekli da više nećemo voditi nikakve razgovore tajne, javne, sa HDZ-om oko izbora ustavnih sudaca, već da ćemo pristupiti ovom izboru na jedan potpuno drugačiji način, želeći da pokažemo hrvatskoj javnosti kako aktivno sudjelujemo u izboru tako važnih funkcija i da u konačnici bude jasno zbog čega i zašto predlažemo neke ljude za ustavne sudce. Nakon analize koju smo napravili u stranci, mi smatramo da Goran Selanec i Ana Horvat Vuković su kandidati koji zaslužuju biti ustavni suci.
11: Želim naglasiti, dakle, još nije zabilježeno u povijesti Hrvatskog sabora da je na sjednici Odbora za Ustav prilikom bilo kojeg izbora ustavnih sudaca sudjelovao toliki broj zastupnika, i to je sudjelovao upravo ispred SDP-a, i postavljali smo konkretna pitanja, stručna pitanja, što pokazuje da smo ovaj puta u ovaj proces ušli vrlo ozbiljno.
3: Pregerili su iz kluba HDZ, iz kojeg su prozvali SDP za nedosljednost, te poručili kako SDP ponovno potvrđuje da ne želi izbor ustavnih sudaca. Ivan Malenica podsjetio je na ranije izjave Siniše Hajdaša Dončića, koji je rekao da neće izlaziti sa imenima u javnost. Sad su izašli s dva imena i to im nije ultimatum, kazao je Ivan Mažar.
12: S obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud. Smatram da takvo izlaganje medijskoj areni može ugroziti njihove šanse u postupku izbora i da ih se na taj način želi eliminirati. Naglasio je da u imenima, da se o imenima ne govori javno u fazi pregovora, te da SDP takvu praksu ne koristi, niti će je koristiti. Dakle, to je izjava gospodina Hajdaša Dončića prije nekoliko mjeseci, a vidimo danas zapravo da je SDP izašao sa imenima svojih kandidata. Vjerujem da je zapravo to i na tragu ono što smo čitavo vrijeme govorili, da SDP ne želi izbor sudaca Ustavnog suda. I moram istaknuti, evo, da će Hrvatska demokratska zajednica u narednim danima zapravo raspraviti sa svojim koalicijskim partnerima što dalje učiniti i kako se postaviti prije same sjednice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
13: Dakle, dali su dva imena, i ne samo da su dali dva imena, nego su rekli ova dva imena imaju našu potporu, bez Možemo, dakle samo SDP-a, i ostali nemaju našu potporu. Dakle, predlažu dva od tri. I to im sada nije ultimatum.
3: Osnovna škola Kaštanjer najavljen je početak radova na rekonstrukciji i dogradnji škole, čime će se stvoriti uvjeti za nastavu u jednoj smjeni. Projektom će se izgraditi 8 novih učionica. Učenici koji su sad na dvije izdvojene lokacije vratit će se u obnovljenu školu. Radovi bi trebali biti dovršeni do kraja 2027. nakon čega bi škola trebala omogućiti cjelodnevni boravak te prehranu za učenike. Uredit će se i školsko igralište, atletska staza, okolište, povećati broj parkirnih mjesta. Projekt je vrijedan gotovo 9,7 milijuna eura s PDV-om i u cijelosti se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Gradonačelnik Peđa Grbin istaknuo da je riječ o jednom od najvažnijih gradskih projekata.
14: Zašto? Zato što je ovo zadnja škola koju treba prebaciti da ide u cijelosti u jednu smjenu. Da, zadnjih godina se jesmo krpali, ali to je bilo upravo ovo što sam sada rekao. To je bilo krpanje. Na odvojenim lokacijama, u prostorima koji nisu uvjetni niti ovdje u samoj školi Kaštanjer, niti u Pučkom otvorenom učilištu gdje je bio dio djece. Sada ćemo za školu koja je to itekako zaslužila dograditi 8 novih učionica u projektu koji se u cijelosti financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ovo je, ne mogu vam reći, ali stvarno ne mogu vam reći koliko važno za djecu, za njihove roditelje, ali isto tako i za nastavnike i sve druge koji rade u školi. Dobit ćemo školu koja je primjerena, dobit ćemo školu kakvu djeca koja u nju idu zaslužuju.
3: Iz Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun izvijestili su o službenom okončanju radova na odlagališnoj plohi A1, čim je uspješno realizirana ključna faza upravljanja odlagalištem i uspostavljena kontrola nad procesima razgradnje otpada. Izvedeni su predviđeni zahvati koji su omogućili privremeno zatvaranje te ugradnju sustava za kontrolirano prikupljanje i obradu plinova. Investicija je vrijedna 1,1 milijun eura bez PDV-a, financirana je putem kreditnog ugovora. Gradonačelnik Peđa Grbin kaže da ovo predstavlja važan korak naprijed za Kaštijun. Iako smo svjesni da ovo samo po sebi ne rješava sve izazove na centru, napokon smo proveli zahvate koji su odgađani i osigurali preduvjete za znatno bolje upravljanje dijelom odlagališta u skladu s nalazima državnog inspektorata, istaknuo je Grbin.
15: Vrijeme.
3: Vrijeme danas bilo sunčano, u slabu dumjerenu buru i maestralu. S najvišim temperaturama do 28. četvrtak slično sunčano vrijeme, u slabu dumirenu buru i maestral, jutre temperature zraka od 5. U četvrtak slično sunčano vrijeme, u slabu dumirenu buru i maestral, jutre temperature zraka od 5 do 15.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.

U Rubikovoj kocki uskoro čekamo dolazak profesorice Ane Okmace Pilepić. Istina će doći dvije učenice sedmog razreda osnovne

0: Ja radio majstral nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
3: Eto, slijed nekih lijepih neobičnih okolnosti imamo malo odrasliju osobu u samom uvodu današnje Rubikove kocke, ali to je sasvim normalno da upoznamo učiteljice, profesorice, profesore iz naših dragih osnovnih i srednjih škola. S nama, kao što smo danas najavljivali, Ana Okmaca-Pilepić iz osnovne škole Montezaro. Dobrodošla.
4: Evo, pozdrav svima, slušateljima, slušateljicama i vama. Evo, svima pozdrav.
3: Ono što se veže uz osnovnu školu Montezaro je taj jedan lijepi, meni najdraži termin koji ide, pa nam reci nešto o tome.
4: Evo, da, uvijek osnovna škola Montezaro, evo, meni u srcu, posebno u srcu, iz više razloga, već dugi niz godina radim tamo. Prvo što mi se sviđa, uvijek nekako povežem, jesmo međunarodna eko škola i puno projekata nam se upravo veže na tu temu. I svake godine imamo niz projekata, baš vezano za ekologiju i međunarodnu eko školu. I sama, recimo, kad se samo sjetim Montezara, to mi prvo nekako padne na pamet, a iz druge strane sama lokacija škole. Dakle, nekako, ne znam, mislim da škola ima najbolju lokaciju u Puli.
3: To sam ja neki dan, mi je palo u glavu, sam rekao Montezara najljepše brdo zeleno u našem gradu. To je to, da.
4: To je to. I nekako se to baš povezalo. Ta fenomenalna lokacija, znači, je centar grada, možemo čak reći skoro strogi centar grada. Jedna ovako fenomenalna lokacija u zelenilu, onda izađete iz škole i onda nemate onaj osjećaj da ste zapravo došli u nekakav strogi centar, nego možete se nekako i po putu malo i odmoriti, evo, na neki način. Ako niš drugo, odmoriti oči. Vezano, odete malo do parka, prošetate se parkom koji je stvarno za sad jako lijepo očuvan i njegovan, za razliku možda od nekih drugih lokacija Pule. Eto. Tako da to mi je fenomenalno. Evo, što imamo gdje izaći, imamo gdje zaboraviti, evo, nismo samo ovako u nekom zabetoniranom dijelu grada.
3: Mm-hmm. Dakle, i onda su u samoj školi nastali takvi lijepi ekoprojekti i pravo istraživanje i vjerujem da su se rado uključile ekipe učenica i učenika u sve to.
4: Stvarno, mi evo, stvarno se možemo ponositi brojnim projektima. Ma nije to samo u pitanju i eko škola, imamo mi puno drugih projekata, ali učenici, evo što je meni isto fenomenalno, mnoge projekte ja osobno vodim sa učenicima i uvijek stvarno imam jako puno kandidata od učenika i volje da se uključe u te projekte. Znači, nije to pod nekom prisilom i samo zato što evo sam ja to tako rekla i naredila, nego uvijek nekako dajemo šansu učenicima koji to stvarno hoće. Da ti projekti budu uspješni, kažem, ne da ih se prisiljava, nego da oni to odrade zato što oni to žele odraditi. Tako da evo, onda sukladno tome se svako od njih uključuje u projekt koji njih zanima. Eto, a onda kroz godinu imamo stvarno puno projekata. Evo, pa mogu poslije o tome.
3: Mi danas upoznamo te neke mlade dame koje su u sedmom razredu, a ono što se zadnje dogodilo je bilo spojeno s učenicima iz petog razreda, tako?
4: Tako je. Evo, da, mislim, mi smo tek sad započeli s ovom nastavnom godinom, tako da trenutno imamo mi još jako puno ideja, ali to će se sve naravno realizirati kroz dogledno vrijeme. Mi smo sad za početak, s obzirom da uvijek ovaj početak nekako te nastavne godine bude zaista naporan i težak za nas nastavnike, jer puno svega, puno papirologije, puno dogovora i kalkulacija, jel da, što i kako za cijelu nastavnu godinu, tako da bude vrlo to sve nekako teško i kaotično, ali evo, unatoč tome, već smo krenuli sa projektima, neovisno o tome, i mi smo zapravo htjeli na početku odmah ove školske godine, to je datum 16.9. obilježiti Dan zaštite ozonskog omotača. Jer to taj datum je, baš nas nekako evo tako zahvatilo na početku nastavne godine. Ali smo ga htjeli obilježiti, jer nekako imam osjećaj da se više daje naglasak na dan planeta Zemlje, dan vode, dan šuma, to se nekako većinski bilježi, a onda ovaj dan zaštite ozonskog omotača kao da ostane nekako, ne znam, ispod radara, što bi se reklo. Nekako bude na tom početku nastavne godine i većina ga zapravo ne obilježi, a mislim da je isto posebno važno i djecu treba educirati o tome, isto kao što i zaštita voda i zaštita šuma i dan planeta Zemlje, mislim da ima podjednaku važnost, evo, i ne bi ga trebalo izostavljati, tako da mi odmah petaše o tome najviše educiramo, krenemo sa jednim edukativnim animiranim filmom i onda se na njega nadovezujemo i onda ide edukacija, razgovor sa učenicima i posebni zadaci sukladno tome. Onda se oni pozabave time, shvate koliko je to zapravo važno, niko o tome ne razmišlja, evo iskreno. Tako, koliko je nama atmosfera važna i zaštitni omotač, evo, to je jako, jako važno.
3: Kako izgleda taj interes među tim mlađim generacijama koje dolaze?
4: Pa zapravo, čak bi se iznenadili, ima interesa, bude im interesantno. Baš zato što u startu mi pogledamo nekakav animirani film koji je na njihovoj razini, dakle nije nešto komplicirano što oni ne mogu shvatiti. I onda to im je interesantno, interesantna im je priča. I onda se kroz to pomalo uključimo kroz razgovor u edukaciju. Tako da mi to nekako spojimo ugodno s korisnim, što bi se reklo. I onda ono na kraju uvijek oni daju nekakve svoje ideje, onda ajmo reći proširimo svijest o tome na koji način jel da mi možemo zaštititi planet Zemlju, ali onda to zapravo to ja radim u suradnji sa knjižnicom, sa našom knjižničarkom Dragicom Pršo i škole. Mi imamo jedan projekt koji se zove Geoknjižnica. I onda mi tu sve te ekološke teme zapravo ubacimo u to. I onda mi zajedno u školskoj knjižnici odradimo taj projekt i onda kažem ide edukacija, onda mi to nekako proširimo i sa zaštitom cjelokupnog planeta. Znači ne samo ozonskog omotača, to je prvo, ali onda tu uključimo znači apsolutno sve. Onda oni imaju vrlo kreativne ideje poslije o tome što i kako bi se moglo poboljšati. Onda se oni zaista za to zainteresiraju. I onda ih to i drži. I onda mi to kroz godinu njegujemo. Nije da sad samo stanemo na tome, sad je taj dan prošao i to je to, nego jednostavno uvijek se mi na to vraćamo. Ja kroz svoje nastavne sate se uvijek, kažem, vraćam na to i jednostavno uvijek podsjećamo djecu i kroz druge projekte koliko je važno eto, zaštititi okoliš prije svega. Eto.
3: Dogodili se ponekad zbog toga svega što činite, da ima to opterećenja u danu i da vam neki put ono ipak to previše vremena oduzme?
4: Pa je, to su projekti koliko su dobri, kažem, to je jako dobra stvar za učenike prvenstveno, jer ih se na taj način može motivirati za rad. To nije samo ona dosadna nastava na koju, evo, koja samo prođe. Nama to zahtjeva puno pripreme, nama nastavnicima, jer to ipak trebate posebno priprema. Tu nemate sad gotovu pripremu za to i već ste sad uhodani i sad znate kako ćete neki sat ispredavati. To je svake godine sa novom grupom učenika posebna priprema, jer vi morate se na novo pripremiti ko dolazi, znači ko je ispred vas, koja generacija učenika, naravno jer nećemo raditi na istoj razini sa prvašićima, sa razredom prvi osnovne ili peti osnovne ili osmaš ili srednja škola, znači postoje razlike, tako da se sukladno tome mi i pripremamo i onda idemo na, dakle, na tu razinu koja je prikladna dobi učenika. Tako da je to stvarno zahtijeva puno truda. Onda kažem baš to što ste rekli. Čovjek se u nekom trenutku kroz kako ide nastavna godina, dođemo pomalo pred kraj kad smo zaista svi poluistrošeni, ako ne kažem istrošeni, jer jednostavno je zahtjevno, stvarno je zahtjevno. A opet s druge strane i zadovoljstvo. Osjećate jedno veliko zadovoljstvo. Jer učenici na taj način dobivaju ono što trebaju dobiti. To je ono što njima ostaje, čega će se oni sjećati kroz svoje školovanje.
3: Recim još jednu stvar, da li je ovaj, kod dječaka isti interes kao i kod djevojčica, ali postoji li tu neka sličnost?
4: Pa evo, recimo, pa ja nisam sad primijetila neku veliku razliku. Naravno, ovisno o generaciji, kažem, jer... Nema razlike. Zapravo podjednako bih rekla. Evo, da li učenici ili učenice podjednako grizu. Samo ovisno kažem o generaciji, u kojem je razredu, da li je više sad učenika ili je, ne znam, više učenica, evo, ovisno o tome. Ali neću se usuditi reći da postoji nekakva razlika. Evo.
3: Sad ćemo staviti jednu dječju pjesmicu, dječji zbor Sovice i pjesmu Naš zeleni raj.

0: dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Eto, zar nas naravno ima još više u studiju. Pridružile su nam se dvije učenice iz 7. razreda, to su Pija Cukerić, dobrodošla.
2: Bok.
1: I Mara Stanišić, dobrodošla.
3: Bok.
1: Kako se osjećate ovdje? Jeste malo uzbuđene ili ste možda nesretne što ste kao došle kasnije? Uopće nije bitno to.
2: Ne, ja sam uzbuđena i to je to.
1: Dobro, evo, zanima me kad je počeo, evo, Pija, kod tebe nekakav interes i na osnovu čega si se onako priključila tim ekološkim akcijama u samoj školi?
2: Pa, to je krenulo oko 4. ili 5. razreda, kad smo krenuli čistiti akvarijum za ribe i od tada mi je baš postalo zabavno, kao sve što se tiče prirode i tako, i onda smo krenuli ići na više projekata i tada mi je bilo još zabavnije, tako da, da.
1: Znači nije te niko nagovarao da to napraviš?
2: Ne, nije.
1: Dobro, što nam ti možeš reći, Mara, o tome?
3: Pa isto, da sve se prijavljujemo dobrovoljno. Zainteresirane smo za to i uvijek je lijepo, uvijek naučimo nešto novo.
1: Pričao sam, evo, sa mnom smo prije pričali da se vaša škola nalazi na jednom od najljepših mjesta u našem gradu, baš ono usred grada, naše najljepše brdo, rekao sam ja, puno zelenila i svega. Kakav je tebi, evo, Mara, bio osjećaj kad si prvi put ušla u školu, u prvi razred, na primjer, da li se sjećaš toga?
3: Pa već sam bila tamo u vrtiću, pa mi je sve bilo...
1: A onda si bila malo više gore, tako?
3: Da, sve mi je već bilo poznato. Pa...
1: Znači, lako si se uklopila u to i odmah ti je bilo ono sve pravi klik.
3: Da.
1: Kad si ti počela ono kao malo odraslija razmišljati o ekologiji, da li si nekad vidjela nekakve primjere koji su ti bili strašni, nešto vidjela pa rekla ja ne želim biti tako, želim se uključiti u neke aktivnosti da svijet bude ljepši u budućnosti i za vas?
3: Pa eto, osobno mi je najgore kad vidim smeće po ulicama, morima i to sve to stvarno jako šteti i nama i životinjama i okolišu i on, trebalo bi to riješiti, trebalo bi se skupljati i paziti na to.
1: Reci mi, da li si nekad bila u nekim drugim gradovima na nekom putovanju ili na nekim mjestima pa vidjela da su oni čisti od ovog našeg grada? Što bi ti rekla za naš grad?
3: Pa ima dosta čišćih mjesta što se tiče otpada po gradu i svega toga.
1: Točno si u pravu. Što ćeš ti i Pija reći o tome? Da li si ti uspoređivala naš grad, njegovu čistoću, ljepotu i sve sa nekim drugim mjestima koje si posjetila?
2: Pa jesam, na primjer sa Bečom, tamo su ulice i čišće, što se tiče toga ima manje smeća po ulicama, jer kod nas ima dosta smeća po ulicama i tako.
1: Da, to je točno. Koliko tjedno, šta znam, imate aktivnosti koje se tiču ovog eko projekta?
2: Pa mislim da je čak 2-3 puta tjedno.
1: 2-3 puta po koliko sat vremena ili...
2: 45 minuta, jedan školski sat.
1: Minuta. Koliko vas ima u toj skupini sad?
2: Ima nas malo, uglavnom smo to ja i Mara i naša prijateljica Helena i znaju doći ovako još par učenika.
1: A kad bi pogledala kako se ponašaju te generacije oko vas u vašoj školi, sve, da li ti ponekad dođe da moraš nekog opominjati kako se ponaša prema smeću ili nešto slično?
2: Da, naša generacija ne brine toliko više za prirodu, to je posvuda. Jedno vrijeme je bilo po našem vrtu, ali smo onda svi učenici smo se prihvatili tog posla i počeli smo čistiti naš vrt, tako da je sve manje toga.
1: S obzirom na tu ljubav prema prirodi koju imaš i iskazuješ, da li imaš prilike da često boraviš u nekakvim zelenim dijelovima svijeta, da li ideš možda u neke parkove, planine ili nešto slično?
2: Da, ovako, vikendom s obitelji, prijateljima, znam otići ovako malo za odmorice.
1: Reci mi, kako ti izgledalo ljeto? Da li si u ljetu imala sve te zdrave okolnosti i što se tiče blizine mora i svega, ili si ono morala imati neke obaveze?
2: Ne, po ljeti je baš bilo vani, s prijateljima, s obitelji, na moru, uglavnom većinu mora, svaki dan ovako.
1: Da li si ikad razmišljala o moru i obali? Evo, ja kad idem na more vidim što više ljudi ima, to mi ponekad smeta, zato što iza njih ostaje svašta od tog smeća u parkovima, šumama i tako to, pa mi baš onako ponekad uzme mi, da li si ti uzela ikad nešto sa mora, s plaže, s obale, pa bacila u neki koš koji postoji uz put?
2: Da, ja, na primjer, na nekoj smo uvali, ostane vrećica od čipsa, neka limenka od pića ili bilo što, to uzmem i onda bacim u najbolje smeće. Mm.
1: Bravo, evo, ista si koja. Mare, što ti možeš reći o tome?
3: Pa ja češće idem u Permanturu i kako ljudi tamo budu cijeli dan, ima dosta plastičnih boca po stolovima, po plažama i mislim pokupimo iz pristojnosti i da ostane to sve čisto, da se ne zagađuje, jer ako pustimo svega će više i više biti, jer manje ljudi razmišlja da to kupi.
1: Da, barem ono, ne može čovjek 10 puta, ako si išao na more, da ćeš 10 puta kupiti za nekim smećem, ako napraviš 2-3 puta, to je puno. Reci mi, da li ti imaš prilike da upoznaješ neke druge zelene krajeve, neke ljepote prirode osim kamenjaka Premonture?
3: Pa osobno jako, ako volim ići u nacionalne parkove, ovi budu čisti, imaju mjere čistoće, da sve se održava čisto.
1: U kojima si bila?
3: Pa Plitvičkim jezerima, nacionalnom parku Krka, sad ih ima sigurno više, ali se ne mogu baš sjetiti, ali bila sam na dosta njih.
1: Da li si često sklona tome da gledaš, ja znam, nekakve serije na televiziji koje prikazuju ljepote prirode, BBC, RT ili tako nešto slično?
3: Dokumentarce. Da.
1: Dobro. Pija, da li ti gledaš te neke prirodne dokumentarne reportaže na televiziji?
2: Da, na primjer, najdraže mi je pogledati Znaju biti utorkom na nekom programu, Znaju biti na moru ili o tako nekim, na primjer, uglavnom o tako nekim životinjama u moru i tako zagađenju, uglavnom, da.
1: Imaš li ti ovako neku želju, šta znam, još ti jako mlada, da možda upoznaš neku svjetsku ljepotu koja ima prirodne čarolije? Da li ti sad nešto u glavi zvoni?
2: Pa, čak i ja bih najrađe išla ovako u neke planine, prema na Dolomite, tamo nisam bila nikad i to mi je nekako baš predivno, ne znam. Koliko prijatelja mi je bilo, da, ne znam, vidjela sam fotografije i stvarno, evo, to je jedna od želja.
1: To bi ti ja preporučio isto tako, s obzirom na jezera i sve one stijene koje te okružuju, ali ne moraš se penjati na stijenama ili se iš po onim feratama, nego možeš baš ići okolo, ima puno tih predivnih staza i svega, da. Što ti možeš, Mara, reći o tome, da li postoje taj neki svjetski čarobni krajolici koje želiš?
3: Ma, meni je osobno uvijek bilo more najljepše. Mislim, živim na moru i onda, ne znam, volim. Pogotovo kad idem negdje na plaže koje budu čiste, ono more, ono zeleno, lijepo, to obožavam, na divlje plaže.
1: Da li si imala prilike da ideš na neke otoke naše koji su lijepi?
3: Bila sam na Mljetu, Korčuli, mislim, bila sam na, niti se točno sad ne sjećam, ali u Dalmaciji dosta idem po ljeti i onda plaže i sve to, bila sam na jako lijepim plažama.
1: Postoji li u tom slučaju neke druge još aktivnosti, ona neke izvan školske, da li se baviš nekim sportom ili nekim drugim dijelovima?
3: Judo, trenutno.
1: Koliko vremena?
3: 7 godina.
1: 7 godina?
3: Sada.
1: I niti se nikad dogodilo ništa loše, neka povreda, slično?
3: S rukom, s laktom sam ga ozlijedila, natukla, ajmo reći, u Čakovcu na turniru, ali bilo je u redu, tako, pa nije bio problem.
1: Znači, to je sport koji si zavoljela kao ono najmlađa i ostala si u njemu?
3: Da.
1: Što ćeš nam ti, Pija, reći?
2: Ja se bavim suvremenim plesom, to jest sad ću krenut u drugom polugodištu u INK, idem na dramski studio, isto u INK, i idem u glazbenu školu.
1: U glazbenu školu, s koje si se glazbalo vezala?
2: Sa flautom.
1: Flautom. To je bio tvoj prvi odabir?
2: Prvo sam htjela violinu, ali bilo je tu dosta, da li ću violinu ili klavir, i na kraju mi je samo sinula ideja flaute. Pa.
1: S obzirom na te sve karakteristike koje ste istaknuli i sve te djelatnosti koje izlaze iz vas, da li ponekad, recimo ti, Pija, razmišljaš o tome da ti fali vremena u životu?
2: Pa, mislim da nemam dosta vremena, ali ovako vikendom pokušavam, ne znam, organizirati se sa školom, sa svim obavezama, tako da vikendom budem slobodna da bi mogla biti sa svojim prijateljima i tako, pa da idem vani, negdje idemo prošetati, tako da uvijek nađem vrijeme za to. Mm-hmm. Bilo kada, bilo koji dan, ali malo nađem vremena.
1: Mara, što nam ti možeš reći u slobodnom vremenu, ima li ga dovoljno?
3: Pa preko tjedna, i pogotovo kad je škola, ne baš. Mislim, uvijek kad nema škola imam više vremena, jer ne idem nigdje ni ujutro i to. Ali u školskoj godini ne baš, isto pokušavam si u tjednu onda sve ispucat, pa onda vikend da budem slobodna.
1: Postoji li u tvojim mislima sad nekakav vrtlog koji te vodi prema budućnosti, da već znaš određeno što želiš, ne kažem biti kad odrasteš, nego na primjer u koju školu želiš ići kad završiš osnovnu?
3: Pa umjetnička trenutno. Mm-hmm. Da.
1: Imaš onda neku viziju iza toga?
3: Za dizajnera interijera.
1: Pija, što ćeš ti reći o tome?
2: Meni je želja nakon osnovne škole ići u opću gimnaziju, Puli. I poslije toga bi se htjela baviti ili arhitekturom, ili bi htjela ići za modnog dizajnera.
1: Super, evo, dakle, nema nikakvih dvojbi, nego jednostavno to vam je nestalo u glavi i ono, to tinja i od toga će nešto nastati. Baš super, upoznati vas. Reci mi samo još jednu stvar, obično to pitam kad mi dođu gošći i gosti, ovi mladi, pitam ih malo prije svega, ali sad ostavljamo to za kraj. Da li postoje u školi tebi, recimo Mara, neki predmet koji ti nije baš bio drag ili ti sad nije?
3: Matematika mi ne ide baš.
1: Znači, to je jednostavno, ne moraš tražiti instrukcije, nego...
3: Pa, mislim, treba mi, što tiče matematike, samo trebam dobro to, ni treba dobro biti objašnjeno da zapravo shvatim. Mm.
1: Što ti možeš reći? Ti ja o tome?
2: Meni možda isto tako matematika, to mi nije bilo drago u manjim razredima. Primjer, od prvog do četvrtog. No u petom je već postala malo zanimljivija, razlomci i tako. I možda njemački. Malo, mislim, težak je jezik, imaju dosta tešku gramatiku, tako da ponekad se zabunim oko toga.
1: Evo, baš sam htio i na kraju ostaviti to pitanje o jezicima. Znači, njemački, taj, da li postoji još neki jezik koji učiš, znaš, koji ti je draži?
2: Moj najdraži jezik je talijanski. Ja sam išao u talijanski vrtić, tako da odrasla sam sa tim jezikom i onda mi je nekako uvijek poseban i drago, pa...
1: Reci nam ti, Mara, što misliš o jezicima? Da li ti je neki posebno dragi?
3: Pa što se tiče jezika, mislim, učim njemački i engleski. Engleski sam naučila ko mala, jednostavno preko gledanja crtića i to sve. Pa to mi je jednostavno kao zapelo ko nešto što znam. A njemački mi je zanimljiv. I da.
1: No super, evo, to je onaj trenutak gdje došao kad se, nažalost, moram oprostiti s vama, a vi ako želite, u ovom trenutku prije nego se rastanemo, nekog još istaknuti i pozdraviti, slobodno izvolite.
2: Evo, mi bi pozdravile našu prijateljicu Helenu.
3: Da.
2: I svih koji nas znaju.
1: Hoćeš ti dodat?
3: Ma, isto tako. Ko ona,
1: isto tako. Eto, da. Ja ću zahvaliti vama na današnjem gostovanju, drago mi je da sam vas upoznao, Ani koja je došla i bila u uvodu tu s nama. Imam još jednu dječju pjesmu koja isto ima ekološki pristup i pjeva je dječji zbor, zove se Učinimo nešto. Hvala vam.
2: Hvala vama.
3: Hvala vama.

0: Činimo nešto hip-hop verzija.
1: Činimo nešto! Zemlja i more! Biće ti se!
2: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
3: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Maestral.
5: Krize. Ponuda svježeg voća i povrća po povoljnoj cijeni. Lidl broj 1 za svježe i kvalitetno voće i povrće. Od srijede u Lidlu. Domaća mrkva, kilogram, 49 centi. I domaća mandarina, kilogram, euro i 5 centi. Lidl, isplati se.
6: Jedna francuskinja, jedan japanac, jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.

0: dok se Radio Maestral sluša, mm-hmm. kulen se kuša. Lijep pozdrav iz Nove Gradiške.
1: Ajmo se upravo vrijeme odmaknuti od mikrofona. Ugodan ostatak dana želim vam i vam. Čujemo se sutra popodne.

ono, uđem u auto, 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091-669-6690.

ljeta, stolci i stolice, u dvorištu pred kućom.

kuži, grčim se da bolje osjetim. Miris vina, to je stara grčka igra koju me mama naučila. Pokrivenih očiju ona se igrala s kišom na velikoj bačvi vina. Udaraju kapljice slatkog soka, din.

Što blat nisu bili, to su biljke bile veće. Zakrčile su grad, širio se smrad. Zabranili su uzgoj džepne loze i posjekli nam grane sve. Nema vina, nema muda, u gradu plaću svi svuda. Stara bačva je bila prazna, nismo ubrali ni grozd. Kapi zvone, ding dong kap po kap. Ding dong kapi zvone, ding dong kap po kap.

Dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

Summer love. Could be so nice. Summer love. Take me to paradise.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo, ja slušao.

the kind of work that we do

0: Where's my cat?
1: Muti, muti. Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
1: Smijete se.
3: Jesu li mucice?
4: Što je mucice?
3: Pa pitam, jesu li mucice?
2: Ne želimo mačke.
1: Želite da crknu
2: mačke.
1: Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke.
1: Mucice.

Nasza ljubav boje pieska, nos je vjetar, smora. Nasza ljubav boje cvjeta, traj.

0: Mi ispunili novost u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj.

Zove se Galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestralu.

Crno bijeli dani, uvijek glazba mene hrani, u oko je dušu moju stavi. Suzu osmijeh mami, tada kreni i stani. Ostani, bježim ja od puta kad je moja savjest ljuta. Nestajem, u meni iskra frca, slušam ritam svojeg srca.

0: ispunili nos u naš program.
1: Svako naše malo smišno mjesto ima svoje brige, svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku,
3: i Ameriku,
2: prodali su Italijanima istu Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
4: Nesretnje vrijeme, nesretnja država.